Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, բարև ձեզ, մուսալերան կանչեն։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր 4 հոկտեմբեր, համիդյարն 2026, հայերեն մասնադուկ հայդակիրը ամբողջությամբ պետք է հատկացվի 3Ց ցենասպրի դունեության գազմագերբաս ռադիոթոն տրամավակին։ Արիքիդություն հայտնենք հարգելի ուղդիրներ, բոլոր ասկային խումբերը, որոնք ցենասպրեն, ցենասպրի գայնեն ներս, բարդավորեն հարաճիգա 28 օրերու ընթացքին իրենց հայդակիրները հատկացնեն ռադիոթոն տրամաբակին։ Այս մեկը բան չէ, բոլոր ասկային խումբերեն։ Այնպես որ հարգելի ուղդիրներ, մենք այսօր կփոխանցենք ձեզ մեր հեռացայինի համարը 94151923, 94151923, և գտնակ հեռացայինն էլ մեզի մինչև շատ հավանաբար 20 վարգյան, 25 վարգյան, ապա պիտի մեկնենք ցենասպրի գայանեն, նաև գտնակ հեռացայինն էլ շաբթվա ընթացքին որևէ ժամանակ գրասենյակ 94151928, 94151928, և դա ձեր խոստումները, որչափ որ գպապակիկ, և նաև հայտնենք, թե բոլոր նվերությունները զորս կստանա ցենասպրի գայանը, դուքանք է ոչ թե ադոր առնչությամբ, քիչ հետո դագավին գսենք, միայն հանց հայտնենք, թե այդ գումարներու 98%-ը դարձյալ ետ գստանակ, երբ որ դարեգան ձեր ընդհանուր ելքերուն և մուտքերուն հաշիվները կներգացնեք գարավարության։ Ուրեմն, դարձյալ գրկնենք, մեր հեռացայինի համարն է 94151923, 94151923, և գրնակ հեռացայինի մեզի կալի 25 վարգյաններուն տասկին, ապա շաբթվան տասկին ցենասպիրգայանին 94151928, 94151928 համարին, և հայտնել ձեր անունը, մականունը, և որչափ որ գուզեք խոստանալ, այդ մեկը անշուշտ բարդատիր չէ, բայց պետք է բետյաս գումարը հատկացվի ցենասպրի գայանի դնորդության։ Մենք այդ առնչությամբ անցյալ 28 դարիներ ընթացքին ջիդին բարդկը կատարազենք։ Ուրեմն, հարգելի ուղդիրներ, այսօր շատ քիչ դեղություններ պիտի փոխանցենք ցեզի, երեկվա ասկային լուրերն ու դեղությունները, հաջելի կամ ոչ հաջելի, և իսկույն դարձյալ հիշեցնենք ձեզի հեռացայինի համարը 94151923, 94151923։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները. Աշնակցական երիտասարդներու բողոքի ցույցը ազգային անվտանգության ծառայության շենքին դիմաց. Ազգային ուժերուն և գարիցներուն դեմ սկսած արշավը պիտի ավարտի այս իշխանության հետ, գսե Հակոբ Տեր Խաչատուրյան. Սփյուռքի պատասխանը պետք է լա իր գործը. Ի պաշտպանություն հայկական շահերուն կհաստատե Եղիսաբեթ Չուլջյան. Տրիպի հիմնարկեքը պիտի կատարվի 2027-ին սկիզբը, գսե Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի դեսպանը. Կրենական բիդույկներու պաշխում լիբանանահայ զանազան վարժարաներու աշագետներուն։ Հայ եղափոխական տաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական և Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միություններու գազմագերբությամբ 3 Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության շենքին դիմաց կատարվեցավ բողոքի ցույց։ Ցույցին մասնակիցները բանջեցին չհանցնել Հայաստանի տարածք ներխուժած երեխաներուն և անոնց մորը վրա հարցակած ազերբայջանցի զինվորը։ Զայնի ենթարկել պատասխանատվության և փոխանակել Բաքուի մեջ իբրև քերի բանդարգված մեր հայրենակիցներուն հետ։ Մասնակիցները բարձրացուցին բաստարներ հետևյալ կրություներով. Հայ քերիներու վերադարձը առաջնահերթություն է, հաջորդը գրնաց էր ընտանիքը ըլլալ, բեդության թերը գախյալ է և ոչ թե արձանագրելը։ Սյունիք շրջաբուդույթ ազերբայջանցիներուն համար հովանավոր ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հոյիտա հեմի կենտրոնական վարչության անդամ Դարոն Մանուկյան հայտնեց, որ այսօր մեծ ամոթով եկած են ազգային անվտանգության շենքին դիմաց, որպեսի պահանջեն, որ Հայաստանի սահմանը խախտած և հայ գնոջ վրա գրաված ազերբայջանցին չհանցնեն Ադրբեջանին։ Հայտնված ենք իրավիճակի մեջ, որ Ադրբեջանի զինվորը գրակ կփանա հայ մոր վրա և հավանաբար հանցնվի իբրև բարի կամքի դրսևորում, ինչպես տեսած ենք նախապես։ Մեր պահանջը հետևյալն է. ան պետք չէ հանցնվի թշնամին։ Զայն Ադրբեջանին հանցնելու միակ նախապայմանը փոխանակումն է մեր ոևի հայ զինվորական քերիի հետ։ Այլ պայման մեզի համար անընդունելի է։ Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններուն անդրադառնալով Հոյիտա հեմի կենտրոնական վարչության անդամ Ստելլա Ունանյան ասավ. «Խոսքս կուղեմ Հաջիևին. Եթե դուք հայ ժողովրդին հետ խաղաղություն կնքելու քայլեր գուզեք ընել, ապա ազատ արձակեցեք հայ քերիները. Հայ երիտասարդությունը այդ պիտի ընկալե խաղաղություն կնքելու լավագույն պաստ. Հակառակ բարակային ձեր բոլոր խոսքերը պարզապես կեղծ են»։ Հոյիտա Հայաստանի քերակույն մարմինի անդամ Կարնիկ Դանիելյան լրագրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին ասավ. «Ես ձեզի հիշեցնեմ Սյունիքի մեջ ծառայողին սպանությունը, երբ պարկ ու բադիվով տապնիներով հանցավորը հանցեցին Ադրբեջանին և այնտեղ գրեթե հերոսացուցին զայն, ինչպես որ հերոսացուցին Ռամիլ Սաֆարովը և նմանները. Այս բոլորին հանցավորը Հայաստանի իշխանություններն են. Իշխանությունները արդոնության բարակային է, որ նման բաներ կլան և հետևանք չունենու պատճառով այս բոլորը կգրկնվին. Ցավոք սրդի, այս երևույթները պիտի շարունակվին, որովհետև մեղավորները չեն պատժվիր, իսկ Հայաստան կգործի այնպես, գարձես որևէ բան պատահած չէ»։ Երեսուն սեպտեմբերին 5-րդ ալիքի հարցազրույց հաղորդաշարը հյուրընկալեց հայ եղափոխական տաշնակցության հայ թադի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատուրյանը։ Ան խոսեցավ վերջերս Երևանի մեջ տեղի ունեցած հայ թադի հանցախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովի ընթացքին տեղի ունեցած քննարկումներուն, ընդունված որոշումներուն և հարաճիգա երկու տարիներու ընելիքներուն մասին։ Դեր Խաչատուրյան անդրադարձավ նաև Հոյիտա հայտադի բայկարի և Հայաստանի իշխանություններուն բարած քաղաքականության միջև անհամացայնություններուն և հագասություններուն, որոնք կստեղծեն նոր դժվարություններ ոչ միայն աշխարհասփյուռ հայության իրավունքներու բաղբանումին, այլև Հայաստանին իբրև պետություն իր քաղաքական առաջնահերթությունները հարաճ մղելու գործին մեջ։ Ազգային ուժերու և գարյուսներու հանդեպ Հայաստանի իշխանություններուն որդեգրած դիրքորոշումները կննադատելով Հակոբ Տեր Խաչատուրյան խոսեցավ հայ հեղափոխական տաշնակցության և Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվոյ դեմ ձավալած արշավի մասին։

0: նկատելով իբրև երևույթը, որբիդի ավարտի անցնողի իշխանություններուն հետ։ Հակոբ Դեր Խաչատուրյան ընդրադարձավ նաև շրջանային շարք մխնդիրներու, ներգայացուց Թրամփի ուղի ձեռակիրին անորոշությունները և սպառնալիքները հայ-իրանյան սահմանի փակման շրջակիցին մեջ։ Հայաստան բնականաբար չի գրնարդեմ արդայադվիլ ճամպաներու աբաշրջապակման ձեռակիրներուն, բայց պետք է հստակել այս հարցին մեջ։ Օրինակ, արդյոք այդ ուղին միայն ճամպաբիդի ներառե, թե հաղորդակցության էլեկտրոնային միջոցներ և այլն, չենք գիտեր։ Ի վերջո գրնապակվիլ հայ-իրանյան սահմանը, ինչ որ կնշանակե, թե այդ միջանցք է Ադրբեջանին դրամատրված։ Այսօր Դագավին համացայնակիրը ստորագրող երգիրները տրիպի ձրակիրը զանազան ցևերով գնգալեն, մեկը գսե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, մույսը միջանցք, հետո ինքզին կուղե, չէ, ոչ թե միջանցք, այլ ճամպա։ Հստակ բան չկա, ասաց Հակոբ Դեր Խաչատուրյան։ Հակոբ Դեր Խաչատուրյան ընդրադարձավ նաև Ադրբեջանի և Արցախի մեջ հայկական մշակութային արժեքներու ոչնչացումին, ինչպես նաև Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու իրավունքներու պաշտպանության գծով հոհիտա հայտադի հանցախումբերու և գրասենյակներու ձավալած գործունեության։ Պրեսինգ հաղորդաշարի Սաթիկ Սեհրանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքին Ամերիկայի հայտադի Վաշինգտոնի կրասինյակի հաղորդակցության պաշամունքի բադասխանադու Եղիսապետ Չուլջյան հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանություններուն կողմէ սպյուրքի և համահայկական գարյուսներու դեմ ուղված քաղաքականությունը չի կրնար սահմանափակել հայտադի աշխատանքը։ Սպյուրքի պատասխանը պետք է ըլլա ավելի հետևողական և գազմագերբված աշխատանք հայկական շահերու պաշտպանության համար։ Չուլջյան ներգայացուց հայտադի համաշխարհային ցանցին աշխատանքը, հիշեցնելով, որ ան ներգայություն ունի ավելի քան 30 երկիրներու մեջ, շուրջ 100 ներգայացություններով և 15 գրասենյակներով։ Ան ասաց, որ հայտադի առաջնահերթություններուն շարքին կմնան Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն ազատ արձակումը, Արցախի հայության հավաքական վերադարձի իրավունքը, Ադրբեջանի ռազմականացումի ֆինանսավորումի սահմանափակումը, ինչպես նաև Արցախի հայությունը և հայ ժողովուրդը հուզող շարք մայր հարցեր։ Սպյուրքի, հայտադի, հոհիտայի և հայ արաքելական եկեղեցվոտեմ կատարվող հարցակումներուն անդրադառնալով Չուլջյան զանոնք կապեց Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմէ հայկական համազգային գարյուսներուն դեմ բանեցվող ճնշումներուն։ Ան ընդգծեց, որ այս պայմանները պատճառ չեն նահանջելու։ Հայտադի քաղաքական աշխատանքը պիտի շարունակվի անկախ Հայաստանի կառավարության որդեգրած դիրքորոշումներն։ Հայ քերիներու հարցով Չուլջյան անդրադարձավ նաև Վաշինգտոնի մեջ կատարվող աշխատանքին։ Ան ասաց, որ հայտադի հանցախումբը կշարունակի գործակցել կոնգրեսականներու հետ, պահանջելով, որ Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու ազատ արձակումը առանցքային հարց դառնա Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան հարաբերություններուն մեջ։ Պակ թերներու յեդին կատարվող բանակցությունները մինչև այսօր չեն ապահոված քերիներու վերադարձը, և այդ հարցը պետք է ավելի բաց և հետևողական գերբով տրվի ամերիկյան իշխանություններուն առջև։ Տրիպի ձրակիրին անդրադառնալով Չուլջյան շեշտեց, որ Դագավին շարքում հարցեր անպատասխան կմնան։ Հայտադի հանցախումբը պիտի շարունակի հետապնդել այդ հարցերը, բանջելով հստակ երաշխիքներ, որպեսզի Հայաստանի տարածքով անցնող որևէ հաղորդակցություն ամբողջությամբ գտնվի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքև։ Չուլջյան խոսեցավ նաև նոյեմբերին տեղի ունենալիք ամերիկյան ընտրություններուն հայտադի մասնակցության մասին։ Հանցախումբը քաղաքական աշխատանք կդանի շարքը ընդրաշրջաններու մեջ և հատուկ ուշադրություն կդարձնե այն տեխնազուներուն, որոնց քաղաքական կամ տնտեսական գաբերը գհամընկնին Ադրբեջանի շահերուն հետ։ Ան այս դիրին մեջ առանձնացուց Տեքսասի կոնգրեսական Հենրի Քուելերի և Նյու Հեփշիրի ձերագույդի հանրապետական տեխնազու Ջոն Սունունուի բարակաները։ Չուլջյան շեշտեց, որ սպյուրքը պիտի շարունակի ինքնուրույն գերբով հարաճ մղել հայկական օրագարկը, երբ Հայաստանի իշխանությունները հետամուտ չեն այդ հարցերում։ Այդ աշխատանքին առանց կգմնա Հայաստանի անվտանգությունը, Արցախի իրավունքները, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և հայկական շահերու պաշտպանությունը միջազգային հարթակներու վրա։ Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի տեսպան Նարեկ Մգրճյան երեք լրագրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, որ Թրամփի ուղի ձրակերին աշխատանքները բավական արագ կընթանան։ Մգրճյան ասաց. Եթե մենք նայինք, թե մեկ տարվան ընթացքին ձրակերը ինչքան հարաճ կատարած է, արձանագրված ինչ զարգացում ունինք, պետք է ասեմ, որ այդ ձավալի ձրակերին համար բավական մեծ արդյունքներ ունենք։ Այժմ գա ուսումնասիրությունը, որ կգարձեմ հարաճիգա 1-2 ամսվան ընթացքին կամ փոփվի, որ մե յետք արդեն 2027-ին սկիզբը կարելի պիտի ըլլա իրական և գործնական քայլեր դեսնել։ Դպրոցական վերամուտի առիթով Ամանոսի հայեղ
1: Փարի լույս, վանաձայն են գունգ ընտրեք լուրերու ժամը 8:30-ի հաղորդումը։